0: Lrt radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministerija planuoja savivaldybėms skirti 6 milijonus eurų pasirengimui evakuoti gyventojus ir teikti civilinės saugos pagalbą. Pasak ministerijos, be numatytų veiklų, evakuojamų gyventojų laikino apgyvendinimo, evakavimo punktų darbuotojų aprūpinimo ir nevyriausybinio organizacijų pajėgumų stiprinimo, siūloma finansuoti ir civilinės saugos pagalbos punktų įrengimą. Finansavimas turėtų būti paskirstomas pagal savivaldybių gyventojų skaičių. Ministerijos teigimu, iki šiol savivaldybėms civiliniai saugai iš valstybės gynybos fondo skirta daugiau kaip 41 milijonas eurų. Tuo metu savivalda siūlo leisti jai koreguoti gaunamą gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų ir didinti nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą. Šios siūlymus savivaldybių atstovai pristatė premjerui. Savivaldybių asociacija teigia, kad tai leistų didinti regionų patrauklumą verslui ir gyventojams bei mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios. Šiemet savivaldybių biudžetams skiriama per 50% visų gyventojų pajamų mokesčio pajamų. Darbdaviai pastebi, kad daugėja darbuotojų piknaudžiaujančių nedarbingumu. Teigia, kad serga, bet tuo metu ilsisi spa, išvyksta į kelionę ar kelioms nedarbingumo dienoms prasitęsia savaitgalį. Teigiama, kad ypač daug įtarimų kelia trumpi pasikartojantys nedarbingumai. Ši problema svarstyta trišalyje taryboje. Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.
2: Iš tiesų sveikata yra lietuvių dažnai prastesnė negu kitose šalyse. Tai vienas yra tikrai aspektas tas, kad reikia dažniau ir labiau mums patiems rūpinti savo sveikata, bet ir piknaudžiavimo atveju pasitaiko. Ypač viešosios erdvės esame matę, kad nežinau, ten kyla kažkoks skandalas, politikų tyrimai ar įstaigos vadovų ir matysit, kad visada suserga. Pats 12 metų advokatu dirbau, tai kiekvieną kartą, kai duodavau darbuotojų reikalavimą pasiaiškinti, nes buvo kažką jau ten ar turto pavogęs, ar girtas į darbą atėjęs, tai visi 100% kitą dieną susirgdavo.
1: Investuotojų forumo vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas, sodros komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič pripažįsta, kad tokių atvejų gali pasitaikyti, tačiau sugaudyti piknaudžiautojų beveik neįmanoma.
3: Nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami šimtais tūkstančių ir per metus tas skaičius siekia 2,5 milijono, kartais net viršyje. Tai ir žmonės, kurie serga patys įvairiausiamis ligomis ir tie, kurie slaugo sergančius vaikus. Ir net jeigu tų piknaudžiavimo atveju yra, na, dešimtis, šimtai, galbūt metų perspektyvoje susidarytų ir tūkstančiai, tai va tokių pavienių piknaudžiavimo atveju apčiuopti pagal tuos statistinius skaičius praktiškai šiuo metu neįmanoma.
1: Sako sodros komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltina Kremlių represijomis. Europos komisijos atstovas sako, kad tai, kaip vyksta Dūmos rinkimai, pabrėžia besitęsiančią ir gilėjančią demokratijos eroziją Rusijoje. Šiandien prasidėjo 3 dienas vyksiantys Rusijos Dūmos rinkimai, balsavimas surengtas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Tai pirmieji Rusijos Dūmos rinkimai nuo tada, kai Maskva pradėjo pilno masto karą prieš Ukrainą. Jungtinių tautų žmogaus teisių ekspertai teigia turintys pagrindo manyti, kad Jungtinės valstijos per 2 smūgius Irane galėjo įvykdyti karo nusikaltimus. Naujausioje ataskaitoje teigiama, kad vasarį per raketų smūgius mokyklai ir sporto kompleksui žuvo mažiausiai 177 civiliai. Ekspertai abu smūgius įvardijo kaip beatodairiškas atakas. Jungtinių valstijų valstybės departamento atstovas pareiškė, kad Vašingtonas ataskaitos išvadomis nepasitiki. Tautų ekspertai taip pat nustatė, kad Irano valdžia per praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje vykusius masinius protestus galėjo vykdyti nusikaltimų žmoniškumai. Jie teigia, kad per valdžios vykdytą susidorojimą buvo žudoma, vykdyti masiniai areštai ir kankinimai. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 17, Klaipėdoje 18, Kaune 19 laipsnių. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių, stiprokas, temperatūra 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus pietvakarių vėjas, bus 17-20 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
4: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. В России начались первые после начала полномасштабной войны выборы в Государственную Думу. Что стоит за освобождениями политзаключенных в Беларуси и какая помощь нужна приехавшим в Литву? И прогноз погоды на неделю. Министерство внутренних дел планирует выделить самоуправлением 6 миллионов евро на подготовку к эвакуации жителей и оказание помощи в сфере гражданской защиты. Средства предлагается направить на временное размещение эвакуированных жителей, оснащение сотрудников эвакуационных пунктов, укрепление возможностей неправительственных организаций, а также оборудование пунктов гражданской защиты. Финансирование планируется распределять в зависимости от численности населения самоуправлений. По данным министерства, до сих пор из Государственного фонда обороны на гражданскую защиту самоуправление было выделено более 41 миллиона евро. Телеканал NBC News сообщает, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы около 25 тысяч американских военнослужащих. По одному из сценариев их число может достигнуть 40 тысяч. По данным двух источников, из Европы также могут вывести самолеты, корабли и другую военную технику. Наиболее существенные эти изменения могут затронуть Германию, Италию и Испанию. Рассматриваемые сценарии предусматривают сокращение американских военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил в Европе. При этом часть военнослужащих и военных ресурсов может быть переброшено в страны НАТО в Восточной Европе, расположенные ближе к России. Между тем, после встречи с госсекретарем США Марко Рубио, министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что американские военные вполне могут вернуться в Литву уже в этом году. Глава литовской дипломатии не исключает, что в будущем в стране может быть размещено больше американских военнослужащих, чем раньше. По его словам, речь может идти о силах численностью более одного или почти двух батальонов. Европейский Союз осудил проходящие под жестким контролем парламентские выборы в России и обвинил Кремль в репрессиях. Представитель Еврокомиссии заявил, что проведение выборов в Госдуму свидетельствует о продолжающемся и углубляющемся разрушении демократических институтов России. Сегодня в России начались трехдневные выборы в Государственную Думу. Голосование проводится и на оккупированных российскими войсками территориях Украины. Это первые выборы в Госдуму с начала полномасштабной войны России против Украины. Какую функцию сегодня выполняют выборы в парламент и российской политической системе, зачем Кремлю нужен этот процесс, мы обсудили с политологом Карлова университета Александром Морозовым.
5: Российская власть будет проводить выборы всегда, просто потому, что есть три существенных обстоятельства. Коротко говоря, необходимо иметь законодательный орган, который принимает все те законы, которым следует исполнительная власть. Обойтись без этого нельзя. Второй важный момент заключен в том, что это уже политический момент, что Кремль хочет демонстрировать и самому населению, и всей бюрократии, что имеется так называемое путинское большинство. Независимо от того, в каких партиях люди состоят, в каких фракциях в этой Государственной Думе, они могут даже выступать с критикой правительства, но они все поддерживают Путина и его курс, и постоянно это публично подчеркивают. И третий момент заключен в том, что для Кремля эти выборы важны, поскольку с помощью этих выборов происходит кадровая подготовка новых деятелей. То есть, ну, попросту говоря, малоизвестный человек из региона может заявить себя как кандидата, пройти проверку очень подробную, в том числе проверку, конечно, ФСБ и других государственных служб. И после этого он начнет свою карьеру. Сегодня депутат, завтра министр, послезавтра помощник президента. Например, так произошло с Владимиром Мединским, который, в общем, начинал как депутат, а в результате стал одним из ключевых идеологов и войны, и конфликта с Европой, и подготовки новых учебников для системы образования, в которых история описывается с позиции величия